so good. Eyo ferie so come ni papo hunu se. We are Christoni, eyo ferie. Na why ne betime dia urade nyankopo atete. Ye mududu ase ne betime dia urade nyankopo atete. Dabio. Wo bia ni wo betime dia urade nyankopo atete. Na

0: see the man image, the ma. Ne dat no na san na mon na otwin no na edo wo bre ed ferie e beto ne ma so
1: yes
0: en so enei de won me so wono ano wono a wono na wasi suo en na wo born life
1: yes
0: wono ne body ne eye ne dia wono na etuo no eye ne dia enufo no e wono ano dia enti dia wo pe en na eye ne se wo de ye
2: yep verse number 13 no o si ye mpo akoma tumi di ya wo na enije to me ose na enije dane agrofo
0: Jesus amen be ba sa enije na ene ogie no a time is coming e be na reho afi wo kai nia oye ne na af

Kwame Wusu Facebook Live. Papa Kwame Wusu. Papa. And then 4 days now. Papa ba ko frame me. Mhm. And what is tofu? Me wa bra bobi mu. Am me bomo di se me jam ntumi nyai. Wo si wonya sika ne de ye ensa ensa. Any cigarette. Wo si o watema o tie yen. Wo si ensa ne cigarette.